0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79 бөлчөк 1. Телефон 0557-45-50-49.
4: Кызыга оңолдарга да биз жарыстык ташабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташабат.
5: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуу улок жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Дари

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Утман танк жалпы Кыргызстан. Айымдар, мырзалар, достор, кандайсыңар? Биз келип калдык кайрадан.
2: Доброе утро, страна. 7:04 в стране. Сегодня среда. Это означает маленькая пятница.
1: Болгондо дагы 30 сентябрь. Дай, айдын аягы болсо элем, дай, адам бир башкача бир жеңилдеп баштайт эми мындай бир баардык нерсени айдын эле аяк болбостон жумуштарың да бир аз соңго келип калган сыяктуу ушундай бир сезим болобу сенде?
2: Есть такое, да. Может быть, потому что конец месяца, зарплата капает на карточку.
1: Ал жагы бар, ал жагы бар, достор. Билбейм. Акыркы күндөрү мындай коштошуп кеткенибизден кайра учурашып келгенибиз бат болгон сыяктуу болду.
2: Уже среда, представляешь? Уже среда.
1: Элестет. Ошол үчүн, достор, мына ушундай алуу учуп өтүп аткан убакытта, өмүрдө келиңиздер эми алдыдагы 3 саатты болуп көрбөгөндөй көңүлдүү, болуп көрбөгөндөй шаңдуу кылып өткөргөнгө аракет.
2: Да, друзья, мы начинаем наше утреннее шоу. Впереди куча музыки, хорошие эмоции, поэтому оставайтесь с нами.
1: Майрамды календарга башпагат кенбиз, буйруса ал туралуу сөз кылабыз. А сиз болсо ойгондум, турдум, силер менен деп билдирүү жазып коюңуздар. Сүйүнүп калалы, туурабы?
2: Да, конечно. Ну а мы начинаем.
1: WhatsApp номер 0909-118-118.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

эмес. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Мына ушул жалпы Кыргызстанга таң эрте салам айтып, таңды көңүлдүү, жакшы маанайда баштайлы деген сунуш менен Таңкылаев өзүнүн ишин баштаган кезде биздин катарга кошулганды унутпаңыздар. А бизде болсо сиздер үчүн керектүү маалымат бар экен. Эртең менен адам ойгонгондо уйкудан биринчи эмнени ойлонот? Күндүн планынбы же үй бүлөсүнүн жайлуулугунбу? Чындыгында өз үйүң болгондо эртең мененки маанай дагы башкача болот, анан сөз түрдө үй бүлөсү жөнүндө ойлонсо керек адам, э?
1: Конечно, именно поэтому многие сегодня выбирают квартиру не просто как место для жизни, а как пространство для всей семьи. Жилой комплекс «Восток-7» от БРК Групп – это современный микрорайон, где продумано все необходимое для комфортной жизни друзьям.
0: Ова, «Восток-7» – бул жөн гана көп кабаттуу үйлөр эмес. Бул жерде жашоо үчүн керектүү шарттар бир мейкиндикте каралган. Алимей батырлардын аянты, элестетиңиздер, 41 чарчы метрден башталат.
1: БРК Групп и жилой комплекс «Восток-7», друзья, выбирайте пространство, которое становится частью вашей жизни.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня 30 сентября, среда и Международный день переводчика.
0: Опа, бардык котормочуларды куттуктайлы. Сен ушуну кайсы тилден кайсы тилге которо аласың? Орусчадан кыргызчага.
1: Я еще английский свободно знаю, да. Разговариваю на английском свободно, поэтому да. Сейчас изучаю японский, ты знаешь.
0: Японияны тарыхын жакшы билебиз го, эми десең. Бүгүн сен майраң менен куттуктайын деп атам. Бема, дагы эмне болгон майрам экен дебейсиңби?
1: Опять что-то со мной связано.
0: Айымдардын денсаулугуна кам көрүү күнү экен бүгүн. Денсаулугуңду карап жүрмө, акыл бол.
1: Хорошо, обязательно. Обязательно.
0: Айымдардын денсаулугуна кам көрүү деген окшондо өздөрүн өздөрү кам көрүш керекпи же бирөө жарым аларга кам көрүш керекпи?
1: Мне кажется, и то, и другое не помешает.
0: Болу берет, э?
1: Конечно.
0: Америкада дагы бир сонун күн бар экен. Бул адамдарга, тааныбаган адамдарга деле, мындай аларды карап жакшы көрүү, жакшы сезим тартуулоо күн экен.
1: День благодарения типа?
0: Ушул сыяктуу окшойт.
1: Ага.
0: 24 жылдан бери белгиленип келет экен.
1: Здорово, здорово.
0: Мына ушундай майрамдар. Дагы барбы сенде майрам?
1: Честно говоря, наверное...
0: Мен экиле майрамды белгилейм дейсиң бе?
1: Да-да-да, честно говоря, очень затрудняюсь, потому что у меня все с головы вылетело. Ты мне сказал то, что надо заботиться о себе сегодня. Я такая, думаю, все, не хочу себя нагружать.
0: Ошол жөндөр ойлом калам, не болду, э? Анда эмне кылабыз? Ардактуу армандар, бүгүн 30 сентябрда кимдин туулган күнү боло турган болсо, жакындарыңыздын кайсы бир майрамы боло турган болсо, биз эфирден куттуктап койгонго даярбыз, эгерде сиз ал тууралуу бизге кабар берсеңиз.
1: Да, конечно, друзья, пишите на WhatsApp 0709-118-118, где вы находитесь, как ваше настроение, как началось ваше утро, ждем сообщений.
0: Пыскан Ускарь Огарманов Диастер Кутман, Таң Дептер.
1: Доброе утро.
0: Бизден дагы сизге чоң салам.
2: Утренний лайф. Как?

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Құрылыш министрлігі Нұрдан Орынтаев Ош ел аралық аэропортындағы жаңы аэробекет комплексінің құрылышы менен танышты. Министрліктің мәліметі бойынша жаңы комплекстің жалпы аянты 25,14 000 шаршы метрден ашық болып, ал жылына 5 миллионнан ашық жүргіншіні тейлеуге лайықталады. Имаратта заманбап қаттоо жана күтүү залдары, фурткорттор, ошондой эле 650 унаа токтотуучу жай каралган. Долбоордо шаар куруу департаменти иштеп чыккан. Ал эми башкы патриотчу кыргыз курулуш мамлекеттеги ишканасы. 18 октябрда дүйнөгө белгилүү ырчы Шакира дүйнөлүк турунун алкагында Бишкекте концерт коет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Концерт Бишкек аренада өтөт. Бул Шакиранын Борбор Азиядагы алгачкы концерти болот. Концертке билеттерди сатуу 1 октябрда эртең менен 2:00 башталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Мэнсян кемеси түштүк Кытай деңизинде дээрлик 5000 метр тереңдикке жетип өлкөнүн рекордун жаңылады. Окумуштуулар океан түбүнөн катуу базальт тегинин үлгүсүн ийгиликтүү алышты. Муну менен Кытай мындай тереңдиктен үлгү алган АКШ жана Япониядан кийинки дүйнөдөгү 3-үнчү өлкө болуп калды. Алынган маалыматтар деңиздин эволюциясын жана энергетикалык ресурстарды изилдөөгө жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеже сайтынан буйрутма бериңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай Чекит Кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Бокс бойынша Кыргызстандын Ураман командасы Япониядагы Азия ойындарындагы беттештерин жыйынтыктады. Бокс бойынша турнирде эркектер жана аялдар арасында жалпы 11 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандын Ураман командасынын урамында 6 спортчу катышты. Париждеги олимпиаданын финалисти Мунарбек Сейитбек уулу 3-чү раундда кашынан жаракат алып беттешти уланта алган жок. Өмүрбек Бекжигит уулу жана Бакыт Токтосунов да 1-чү айлампада жеңилип калышты. Япониядагы Азия ойындарында бүгүн 30 сентябрда спорттук күрөш боюнча турнир башталат. Спортчулардын биринчи күнүндө эркектер жана аялдар арасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча 4 комплект медаль ойнотулат. Элемге Кыргызстандан 4 спортчу чыгат. Разак Бешекеев, Асан Жанышев жана Мерим Жуманазарова. Алдын ала айлампадагы беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 7:30 башталат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испания курама командасы жеңилбес сериясын 40 беттешке чейин узартып дүйнөлүк рекордду жаңылады. Улуттар лигасынын 2-чү турундагы беттеште Хорватияны 4-1 эсебинде жеңип алды. Командалар Испаниянын Севилья шаарындагы Рамон Писхуан стадионунда ойношту. Испаниянын негизги убакыттагы акыркы жеңилүүсү 2024 жылдын март айында Колумбия менен болгон жолдоштук оюнунда катталган. Голдордун авторлары Ламин Ямаль дубль 2 гол жаратты. Пубил жана Уильямс болду. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Кыздардын эркелиги, кыздардын кылыгы анча-мынча эркектер кеде түшүнбөй кетет болуш керек да. Негизи бема кыздардын айымдардын жок дегени ооба дегени, койчу дегени болчу дегени деген туурабы?
1: Шегерна.
0: Мына
1: 100%.
0: Мына айымдардын сырын ачып бердик. Эми ушундан кийин дагы бир нерсени мындай билбейм, айымдар менен тааныша албай же аларды жолугушка чакыра албай калган болсоңуз, анда ар жагын өзүңүздөн көрүңүз эми, э?
1: Конечно, намеков не понимает, если человек.
0: Мирбек Атабеков рахматыбызды айталы, жүрөктө сенсиң жаным деп аталдыр десе, а биз болсо дароо жылдыздардын кеңешине кулак салат экенбиз.
1: Гороскоп. Ну а теперь немного астрологии для тех, кто сегодня не только мечтает, но и работает. Бизнес-гороскоп, друзья.
0: Кой жылдызы бүгүн өзүңүзгө ишенип, маанилүү кадам жасоого ылайыктуу учур.
1: Бу качаар акчага байланыштуу күтүлбөгөн сунуш чыгышы мүмкүн.
0: Эгиздер, жаңы байланыш бүгүн сиз үчүн маанилүү болуп калышы мүмкүн.
1: Бөйөндөр, иште бир аз тыныгуу алып, кийинки кадамыңызды пландап алуу пайдалуу болот.
0: Арстандар, бүгүн сиздин пикириңизге баары кулак салышат экен.
1: Ал эми бий кечтер, көптөн бери кийинкиге калтырып жүргөн ишти бүтүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк бар.
0: Таразалар, команда менен иштөө бүгүн оңой болот. Жалгыз аракет кылгандан көрө кеңешип чечкен иш пайдалуу болот.
1: Чаяндар, иште сырды көп ачпаңыз. Айрым пландарыңызды азырынча өзүңүздө калтырганыңыз оң болот.
0: Жаачылар, жаңы мүмкүнчүлүк алыстан келиши мүмкүн. Каттарды жана билдирүүлөрдү кылдат текшерип туруңуз.
1: Текечер, бүгүн натыйжага эмес, сапатка басым жасаңыз, жакшы жасалган иш кийин сөзсүз пайдасын берет.
0: Суперлер болсо, кадимки жол менен чечилбеген маселеге башкача көз караш керек экенин унутпаңыз.
1: Ал эми балыктар, бүгүн кесиптештердин колдоосуна таянсаңыз болот, бирок акыркы чечимди өзүңүз кабыл алыңыз дейт.
0: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. А биз болсо сизге да биз бир кеңеш берели бөмө көз. Алдыда биз 2 саатка баралы деп атабыз. Биз менен болуңуз дейбиз.
1: Да, мы продолжаем наш утренний эфир.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Каракол шаарында туристтер үчүн атайын жаңы автобус каттамы ишке кирди. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча бул каттам чөтөлкөлүк жана жергиликтүү туристтерге Каракулдун тарыхый, маданий жана туристтик жайларын кыдырууга мүмкүнчүлүк берет. Маршрут боюнча конокторду тейлөө үчүн 2 заманбап электробус бөлүндү. Алгач автобустар жумасына 2 жолу каттайт. Эми туристтердин агымы көбөйсө, каттамды күн сайын жүргүзүү жана электробустардын санын арттыруу пландалууда. 30 сентябрдан 2 сентябрга чейин Чүй облусунун Ленин айылында жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын маалыматы боюнча бул чектөө жер астындагы орто басымдагы газ түтүктөрүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу. Ишкана абоненттерден убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, газ өчүрүлгөн күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт. Ысык-Көлдө улуу ойчул Махмуд Кашкаринин көргөзмөсү ачылат. 30 сентябрда көчмөн цивилизациясы борборунда анын атактуу Дивану Лугат ат түрк эмгегине арналган туруктуу экспозициясы ачылат. Анда карахандар доорун атаандык түпнуска буюмдар, дүйнө картасы жана археологиялык табылгалар көрсөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов. В Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Толук курулуп бүткөн турак жай, же толук аяктаган курулуш. Бул эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк Mbank Chekit KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик, исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Мол түшүм туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? Mbanktan агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чен, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. Mbank ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номурларына чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
7: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
8: Нитрофреш. Планды өзгөртпө, таасирди өзгөрт. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
23: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
24: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
25: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
24: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Курулуш министри Нурдан Орынтаев Ош эл аралык аэропортундагы жаңы аэробекет комплексинин курулушу менен таанышты. Министрликтин маалыматы боюнча жаңы комплекстин жалпы аянты 25,14 000 чарчы метрден ашык болуп, ал жылына 5 миллиондон ашык жүргүнчүнү тейлөөгө ылайыкталат. Имаратта заманбап каттоо жана күтүү залдары, фудкорттор, ошондой эле 650 унаа токтотуучу жай каралган. Долбоордо шаар куруу департаменти иштеп чыккан. Ал эми башкы патриотчу кыргыз курулуш мамлекеттеги ишканасы. 18 октябрда дүйнөгө белгилүү ырчы Шакира дүйнөлүк турунун алкагында Бишкекте концерт коет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Концерт Бишкек аренада өтөт. Бул Шакиранын Борбор Азиядагы алгачкы концерти болот. Концертке билеттерди сатуу 1 октябрда эртең менен 2:00 башталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Мэнсян кемеси Түштүк Кытай деңизинде дээрлик 5000 метр тереңдикке жетип өлкөнүн рекордун жаңылады. Окумуштуулар океан түбүнөн катуу базальт тегинин үлгүсүн ийгиликтүү алышты. Муну менен Кытай мындай тереңдиктен үлгү алган АКШ жана Япониядан кийинки дүйнөдөгү 3-үнчү өлкө болуп калды. Алынган маалыматтар деңиздин эволюциясын жана энергетикалык ресурстарды изилдөөгө жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Уна сатканыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506-506-777.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Дари

0: сүйүү бар экенин, жашоо бар экенин, жашаш керек экенин эскертип турган, ошого дем берип турган жакындарыңдын болгону кандай гана сонун, э?
1: Конечно.
0: Анан ошолор сени түшүнүп турса кандай сонун анан. Бакытко бакыт. Достор, буга чейин коюнун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз.
1: А что там по переводам?
0: Ой, сөзмө сөз которгондор көп болду. Анан биз айтабыз го, дайым мындай мааниси жагынан бир образдуу түрдө бир сонун кылып которуп берсеңиздер депчи. Бир угарманыбыз өзү көчөлөнгөнгө аракет кылган экен. Бакыт дейт, сени кабыл алып, сени түшүнгөн жакындарыңдын болушу дейт.
1: О, красиво, красиво.
0: Драма, э, бул жагы драма окутуп да. 121 абоненти, мына ушул котормоңуз үчүн сизге кол чабуулар жана Баястандын 15 жылдык юбилейлик концертине 2 киштик чакыруу барагын ыйгардык.
1: Поздравляем!
0: Бардык оюнга катышкан котормочуларга рахматыбызды айталы. Кимдир бирөө кечиргенди да каарлаштырган экен. Бул жагы эми буюрса кечирим боюнча дагы котормолорду алып келебиз буюрса, э?
1: Обязательно.
0: Кадамыбызды алдыңызда уланталы.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном интересные факты.
0: Кече интернетти карап отуруп бир маалыматты окудум дагы, анан муну сөзсүз эртең эфирден угармандарга айтып бериш керек экен дедим баяма.
1: Так, что?
0: Казакстанда, Казакстан Туркестан областында жанагы коомдук транспорт бар го, автобустар.
1: Да.
0: Мына ушул автобустардын корпусунан, кузовунан жолдорго аялдама жасап коюшкан экен.
1: Здорово.
0: Эми ал баягы техникалык иштен чыккан автобустар да, бирок ошолорду металлоломго өткөрүп, же болбосо дагы ошол жерде стоянкаларда черетип тургандан көрө, дөңгөлөктөрүн, аркы беркелерин баарын алыптыр дагы, ичи сонун эле ойдон да ошону жол жээкке коюп, аялдама кылып койгон экен. Анан элдин баардыгы аны сонун кабыл алып, биз түркистандыктар автобусту автобустун ичинде күтөбүз деген цитаталар көбөйүптүр да.
1: Мага жакты. Здорово, креативно очень.
0: Ошо да, мисалы үчүн бизде деле жана бузулуп жаткан автобустар көп го, ошолордун деле корпусун бир нерсеге ушундай сыяктуу пайдаланса болчу да экен.
1: Почему бы и нет, да? С одной стороны подумаешь.
0: Ошо да, ушундай экен.
1: Так, если мы говорили об остановках, то у меня тоже есть тут интересная информация. Например, остановки в Японии в основном в форме фруктов.
0: Ого.
1: Ага. А также солнечные остановки есть в Европе. Некоторые современные остановки оборудованы солнечными панелями, освещением, электронными табло и USB-зарядками. Такие вот. А есть еще мини-остановки гостиной. Да. Вместо обычной металлической конструкции диваны, кресла, столики, растения, даже небольшие зоны для работы. Вот чего нам не хватает, оказывается, для развития.
0: Мына негизи бизде дагы азыр акыркы күндөрү аялдамалар сонун болуп оңолуп калды, э, жарык болуп калды, жылуу болуп калды, кондиционер бар аялдамалар бар бизде.
1: Было, но потом решили сдать их на самом деле.
0: А,
1: под магазины.
0: Мындай чет өлкөлүктөй өзгөчө аялдамалар бизде да сөзсүз болуп калат деп, азыркы учурда ушул мүнөттөрдө аялдамада өзүнүн автобусун күтүп аткан угармандарга салам айтып коюп берүү, э?
1: Конечно, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, подключаемся. Мы все еще продолжаем, поэтому будьте с нами.
0: Алдыда автомонитор күтөт сиздерди.
1: Да.

0: Гороскоп. Жылдыздар менен бирге сүйүү тууралуу, махабат тууралуу сүйлөшүүгө убакыт келди, достор.
1: Кой, бүгүн сезимдериңизди жашырбай, жакын адамыңызга көңүл буруңуз, жылуу сөз мамилени жакындатат дейт.
0: Бука чаарлар сүйүүдө шашылыш чечим кабыл албаңыз. Бүгүн сабырдуулук сизге жардам берет.
1: Эгиздер күтүлбөгөн жолугушу же кызыктуу билдирүү манайыңызды көтөрүшү мүмкүн.
0: Бөйөндөр болсо жакын адамыңыздын колдоосун сезесиз. Мамиледе ачык сүйлөшүүгө жакшы күн бүгүн.
1: Арстан, бүгүн сизге өзгөчө көңүл борборунда болосуз, сезимдериңизге ишениңиз дейт.
0: Бийкечтер, майда нерселерге таарынбай, сүйүктүүңүзгө көбүрөөк түшүнүү менен мамиле кылыңыз.
1: Тараза, романтикалуу манай күчөйт, мамиледе жагымдуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.
0: Чаяндар болсо кызганышка алдырбаңыз, ишеним бүгүнкү мамилеңиздин негизги ачкычы.
1: Жачы, жаңы таанышуу үчүн жакшы күн, жалгыздар кызыктуу адамга жолугушу мүмкүн дейт.
0: Оо, текечерлер, сезимдериңизди сөз менен билдирүү коркпоңуз, бүгүн жылуу сөз өтө маанилүү.
1: Супер ээлери, сизди күтүүсүз романтикалык сюрприз күтүшү мүмкүн.
0: Балыктар, сүйүүдө интуицияңызга ишениңиз. Жүрөгүңүз эмне каалап жатканын өзүңүз жакшы билсеңиз болду дейт.
1: Звезды нам уже сказали свое, друзья, ну а все зависит от нас самих. Слушаем свое сердце.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33 33 же 77 33 номерлорунан чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%-дан баштайт.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр.
8: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Құрылыш министрлігі Нұрдан Орынтаев Ош ел аралық аэропортындағы жаңы аэробекет комплексінің құрылышы менен танышты. Министрліктің мәліметі бойынша жаңы комплекстің жалпы аянты 25,14 мың шаршы метрден ашық болып, ал жылына 5 миллионнан ашық жүргіншіні тегілеуге лайықталады. Имаратта заманбап қаттоо жана күтүү залдары, фурткорттор, ошондой эле 650 унаа токтотуучу жай каралган. Долбоордо шаар куруу департаменти иштеп чыккан. Ал эми башкы патриотчу кыргыз курулуш мамлекеттеги ишканасы. 18 октябрда дүйнөгө белгилүү ырчы Шакира дүйнөлүк турунун алкагында Бишкекте концерт коет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Концерт Бишкек аренада өтөт. Бул Шакиранын Борбор Азиядагы алгачкы концерти болот. Концертке билеттерди сатуу 1 октябрда эрте менен 2:00 башталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Мэнсян кемеси Түштүк Кытай деңизинде дээрлик 5000 метр тереңдикке жетип өлкөнүн рекордун жаңылады. Окумуштуулар океан түбүнөн катуу базальт тегинин үлгүсүн ийгиликтүү алышты. Муну менен Кытай мындай тереңдиктен үлгү алган АКШ жана Япониядан кийинки дүйнөдөгү 3-үнчү өлкө болуп калды. Алынган маалыматтар деңиздин эволюциясын жана энергетикалык ресурстарды изилдөөгө жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Кызырга да, балдарга да, биз жарастыкта шабат. Кыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
5: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Нурмат Садыровга рахмат, узда айталы, келчи, келчи деп аталды. Эрдесте 9:38 мүнөт. Бизде болсо угармандардан саламдар бар экен бул жакта. Бема, авторадио салам дейт, силерге тунук эфир. Канчадан бери силердин оюндарга катышайын, катышайын деп такыр катыша албай атам. Эмне кылышым керек дейт? Таңкы лайфты калтырбай угуш керек. Анан оюн башталган кезде эле катышыш керек. Жо, мындай кылабыз, эгерде бүгүнкү күндө сөөнөн жетишпей калган болсоңуз, анда эртең сизди күтөбүз оюндарда, э?
1: Да, вот это, мне кажется, будет очень справедливо, да? Я тоже не без сообщений.
0: Гимн не дейт, кана?
1: Так, доброе утро, Бема и Асхат, желаю вам шикарного дня. А я все еще стою в пробке, написал наш слушатель. Сил вам и терпения.
0: Эми негизи мурда шаарда байкасаң, эртең менен анан кечинде эле тыгын болчу эле го. Азыр 24 саат тыгын болот, а эмне болот?
1: С чем это связано? Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что очень много где чинят дороги, ремонтируют. Может быть, это есть причина, но... или можно связать это с тем, что с каждым годом машины все больше и больше становятся в Бишкеке.
0: Ал жагы да.
1: Не без этого,
0: бул жагы да бар. Бирок кече Бишкек мэриясы ушундай бир маалымат таратты. Элестет, дээрлик бардык көчөлөрдө коомдук транспорт үчүн өзүнчө линия болот экен.
1: Да.
0: Ал жакта эч ким жүрбөш керек экен. Анан мен ошондон кийин ойлонуп калдым. Эгерде ошол бардык жолго линия түшкөндөн кийин машинаны токтотуп коюп эле автобус менен жүрөт окшойбуздар.
1: Ну, по идее, никто не должен ездить именно по выделенной полосе для автобусов. Но ездят же.
0: Ошо да, ошол. Мындай кылалы, бардык бизди угуп аткан угармандар, айдоочулар бүгүнтөн баштап жол эрежесин бузбайбыз деген акция өткөрбөйлү.
1: Хорошая идея.
0: Ушундай кылалы, кана жол жүрүп бараткандар, бизди угуп бараткандар, барыңыздарга ак жол, кетип алдыга.
1: Конечно, друзья.
0: Сонун эрдесте сиздер үчүн болсун.
1: Полетели.
2: Авторадио.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаар

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Каракол шаарында туристтер үчүн атайын жаңы автобус каттамы ишке кирди. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча бул каттам чет өлкөлүк жана жергиликтүү туристтерге Караколдун тарыхый, маданий жана туристтик жайларын кыдырууга мүмкүнчүлүк берет. Маршрут боюнча коноктордо тейлөө үчүн 2 заманбап электробус бөлүндү. Алгач автобустар жумасына 2 жолу каттайт. Эми туристтердин агымы көбөйсө, каттамды күн сайын жүргүзүү жана электробустардын санын арттыруу пландалууда. 30 сентябрдан 2 сентябрга чейин Чүй облусунун Ленин айылында жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын маалыматы боюнча бул чектөө жер астындагы орто басымдагы газ түтүктөрүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу. Ишкана абоненттерден убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, газ өчүрүлгөн күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт. Ысык-Көлдө улуу ойчул Махмуд Кашкаринин көргөзмөсү ачылат. 30 сентябрда көчмөн цивилизациясы борборунда анын атактуу Диван Улугат Аттүрк эмгегине арналган туруктуу экспозициясы ачылат. Анда карахандар доорун атаандык түпнуска буюмдар, дүйнө картасы жана археологиялык табылгалар көрсөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, денсаулыгыңызды калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалан санаторий. Денсаулукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбөлеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқынычтуу жагдайга кептелеби?
1: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түйрө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс-спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Курулуш министри Нурдан Орынтаев Ош эл аралык аэропортундагы жаңы аэробекет комплексинин курулушу менен таанышты. Министрликтин маалыматы боюнча жаңы комплекстин жалпы аянты 25,14 000 чарчы метрден ашык болуп, ал жылына 5 миллиондон ашык жүргүнчүнү тейлөөгө ылайыкталат. Имаратта заманбап каттоо жана күтүү залдары, фудкорттор, ошондой эле 650 унаа токтотуучу жай каралган. Долбоордо шаар куруу департаменти иштеп чыккан. Ал эми башкы патриотчу кыргыз курулуш мамлекеттеги ишканасы. 18 октябрда дүйнөгө белгилүү ырчы Шакира дүйнөлүк турунун алкагында Бишкекте концерт коет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Концерт Бишкек аренада өтөт. Бул Шакиранын Борбор Азиядагы алгачкы концерти болот. Концертке билеттерди сатуу 1 октябрда эртең менен 2:00 башталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Мэнсян кемеси Түштүк Кытай деңизинде дээрлик 5000 метр тереңдикке жетип өлкөнүн рекордун жаңылады. Окумуштуулар океан түбүнөн катуу базальт тегинин үлгүсүн ийгиликтүү алышты. Муну менен Кытай мындай тереңдиктен үлгү алган АКШ жана Япониядан кийинки дүйнөдөгү 3-үнчү өлкө болуп калды. Алынган маалыматтар деңиздин эволюциясын жана энергетикалык ресурстарды изилдөөгө жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Бары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
9: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к реву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер «Авторадио».
10: Мне нужна...
11: Navai возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова.
12: В рамках тура Navai 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Navai Live. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 26, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне также до плюс 22, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Nitro Fresh. Рекорд кой. Өзіңді таңғалтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
5: Женева көлінің жейгінде сейлдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақтуу.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Күн сайын миллиондаған адамдар Wildberries-тегі миллиондаған түрді товарларға бірдей қуанышады. Wildberries. Біріктіреді.
17: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
18: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
19: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Курулуш министри Нурдан Орынтаев Ош эл аралык аэропортундагы жаңы аэробекет комплексинин курулушу менен таанышты. Министрликтин маалыматы боюнча жаңы комплекстин жалпы аянты 25,14 000 чарчы метрден ашык болуп, ал жылына 5 000,000 ашык жүргүнчүнү тейлөөгө ылайыкталат. Имаратта заманбап каттоо жана күтүү залдары, фудкорттор, ошондой эле 650 унаа токтотуучу жай каралган. Долбоордо шаар куруу департаменти иштеп чыккан. Ал эми башкы патриотчу кыргыз курулуш мамлекеттеги ишканасы. 18 октябрда дүйнөгө белгилүү ырчы Шакира дүйнөлүк турунун алкагында Бишкекте концерт коет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Концерт Бишкек аренада өтөт. Бул Шакиранын Борбор Азиядагы алгачкы концерти болот. Концертке билеттерди сатуу 1 октябрда эртең менен 2:00 башталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Мэнсян кемеси Түштүк Кытай деңизинде дээрлик 5000 метр тереңдикке жетип өлкөнүн рекордун жаңылады. Окумуштуулар океан түбүнөн катуу базальт тегинин үлгүсүн ийгиликтүү алышты. Муну менен Кытай мындай тереңдиктен үлгү алган АКШ жана Япониядан кийинки дүйнөдөгү 3-үнчү өлкө болуп калды. Алынган маалыматтар деңиздин эволюциясын жана энергетикалык ресурстарды изилдөөгө жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
5: Кызыга доңгулдарга да биш жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
6: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Дари

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргыз көмүр ишканасы быйылкы күз кыш мезгилинде кара кеченин генинен 1.5 миллион тоннага жакын көмүр даярдоону пландоодо. Ишкананын жетекчиси Рустамбек Садыралиевдин айтымында учурда генде 300 000 тоннадан ашык көмүр жүктөөгө даяр. Ал жарандарды кезек күтүүгө жол бербөө үчүн суук түшкөнгө чейин көмүр камдап алууга чакырды. Учурда Бишкектеги базарларда көмүрдүн 1 тоннасы 7 000 сомдон сатылууда. Ал эми аймактардагы баасы аралыкка жараша монополияга каршы кызмат тарабынан көзөмөлдөнөт. 23 октябрдан 25 октябрга чейин Бишкектеги Усубалиев атындагы аянтта Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча иш-чара эртең саат 10:00 кечке 17:00 чейин уюштурулуп, анда айыл чарба продукциялары социалдык баада сатылат. Ошондой эле аянтка асыл тукум малдар, айыл чарба техникалары жана заманбап санариптик технологиялар коюлат. Жарманке ата мекендик өндүрүштүктүн жетишкендиктери менен таанышууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Токионун борбордук бөлүгүндө жамгыр 34 күн катары менен жаап, метео байкоолордун тарыхындагы эң узак жаан чачындуу мезгил боюнча жаңы рекорд катталды. Киадо агенттигинин маалыматына ылайык, жамгыр 27 августтан бери токтой элек. Буга чейин рекорд 2019 жылы катталып, анда 33 күн катары менен жамгыр жааган болчу. Аба ырайынын мындай бузулушуна тайфундар жана күзгү жаан фронту себеп болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке кирген үйгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Коомчулуктун суроо талабын эске алуу менен Бишкек Балыкчы багытындагы жүргүнчү ташуучу поезд 3-4 октябрь күндөрү кошумча каттамга чыгат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдиргенде бул чечим жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Кошумча күндөрү дагы поезддин жүрүү убактысы жана жол кире акысы өзгөртүүсүз калат жана каттам мурдагы бекитилген графикке ылайык жүргүзүлөт. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2030 жылга чейин активдүү узак жашоо боюнча жаңы мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыкты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиргендей, бул программа улуу муундагы жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана алардын коомдук эмгектин активдүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 65 жаштан жогорку жарандар калктын 6% түзөт. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 23 тиен, 1 орус сом 51 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргыз көмүр ишканасы быйылкы күз кыш мезгилине кара кеченин генинен 1.5 миллион тоннага жакын көмүр даярдоону пландоодо. Ишкананын жетекчиси Рустамбек Садыралиевдин айтымында учурда генде 300 000 тоннадан ашык көмүр жүктөөгө даяр. Ал жарандарды кезек күтүүгө жол бербөө үчүн суук түшкөнгө чейин көмүр камдап алууга чакырды. Учурда Бишкектеги базарларда көмүрдүн 1 тоннасы 7 000 сомдон сатылууда. Ал эми аймактардагы баасы аралыкка жараша монополияга каршы кызмат тараунан көзөмөлдөнөт. 23 октябрдан 25 октябрга чейин Бишкектеги Усубалиев атындагы аянтта Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Айыл чарба министринин маалыматы боюнча иш-чара эртеңки саат 10:00 кечке 17:00 чейин уюштурулуп, анда айыл чарба продукциялары социалдык баада сатылат. Ошондой эле аянтка асыл тукум малдар, айыл чарба техникалары жана заманбап санариптик технологиялар коюлат. Жарманке ата мекендик өндүрүштүктүн жетишкендиктери менен таанышууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Токионун борбордук бөлүгүндө жамгыр 34 күн катары менен жаап, метео байкоолордун тарыхындагы эң узак жаан чачындуу мезгил боюнча жаңы рекорд катталды. Киадо агенттигинин маалыматына ылайык, жамгыр 27 августтан бери токтой элек. Буга чейин рекорд 2019 жылы катталып, анда 33 күн катары менен жамгыр жааган болчу. Аба ырайынын мындай бузулушуна тайфундар жана күзгү жаан фронту себеп болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
5: Сиз эмне деп бизди тастап кеттиңиз?
4: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
6: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
4: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
6: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
4: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
7: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
8: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
9: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
10: Мне нужна...
11: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова.
12: В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: радиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Коомчулуктун суроо талабын эске алуу менен Бишкек Балыкчы багытындагы жүргүнчү ташуучу поезд 3-4 октябрь күндөрү кошумча каттамга чыгат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдиргендей, бул чечим жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Кошумча күндөрү дагы поезддин жүрүү убактысы жана жол кире акысы өзгөртүүсүз калат жана каттам мурдагы бекитилген графикке ылайык жүргүзүлөт. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2030 жылга чейин активдүү узак жашоо боюнча жаңы мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыкты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, бул программа улуу муундагы жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана алардын коомдук эмгектин активдүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 65 жаштан жогорку жарандар калктын 6% түзөт. Эмжалтыр соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 23 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргыз көмүр ишканасы быйылкы күз кыш мезгилине кара кеченин генинен 1.5 миллион тоннага жакын көмүр даярдоону пландоодо. Ишкананын жетекчиси Рустамбек Садыралиевдин айтымында учурда генде 300 000 тоннадан ашык көмүр жүктөөгө даяр. Ал жарандарды кезек күтүүгө жол бербөө үчүн суук түшкөнгө чейин көмүр камдап алууга чакырды. Учурда Бишкектеги базарларда көмүрдүн 1 тоннасы 7 000 сомдон сатылууда. Ал эми аймактардагы баасы аралыкка жараша монополияга каршы кызмат тараунан көзөмөлдөнөт. 23 октябрдан 25 октябрга чейин Бишкектеги Усубалиев атындагы аянтта Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Айыл чарба министринин маалыматы боюнча иш-чара эртеңки саат 10:00 кечке 17:00 чейин уюштурулуп, анда айыл чарба продукциялары социалдык баада сатылат. Ошондой эле аянтка асыл тукум малдар, айыл чарба техникалары жана заманбап санариптик технологиялар коюлат. Жарманке ата мекендик өндүрүштүктүн жетишкендиктери менен таанышууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Токионун борбордук бөлүгүндө жамгыр 34 күн катары менен жаап, метео байкоолордун тарыхындагы эң узак жаан чачындуу мезгил боюнча жаңы рекорд катталды. Киадо агенттигинин маалыматына ылайык, жамгыр 27 августтан бери токтой элек. Буга чейин рекорд 2019 жылы катталып, анда 33 күн катары менен жамгыр жааган болчу. Аба ырайынын мындай бузулушуна тайфундар жана күзгү жаан фронту себеп болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
4: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
9: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
10: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
11: Мне нужно.
2: нужно.
6: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: 10 эске алуу менен Бишкек Балыкчы багытындагы жүргүнчү ташуучу поезд 3-4 октябрь күндөрү кошумча каттамга чыгат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдиргенде бул чечим жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Кошумча күндөрү дагы поезддин жүрүү убактысы жана жол бири акысы өзгөртүүсүз калат жана каттам мурдагы бекитилген графикке ылайык жүргүзүлөт. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2030 жылга чейин активдүү узак жашоо боюнча жаңы мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыкты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиргендей, бул программа улуу муундагы жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана алардын коомдук эмгектин активдүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 65 жаштан жогорку жарандар калктын 6% түзөт. Эми жалтыр соңунда улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 23 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргыз көмүр ишканасы быйылкы күз кыш мезгилинде кара кеченин генинен 1.5 миллион тоннага жакын көмүр даярдоону пландоодо. Ишкананын жетекчиси Рустамбек Садыралиевдин айтымында учурда генде 300 000 тоннадан ашык көмүр жүктөөгө даяр. Ал жарандарды кезек күтүүгө жол бербөө үчүн суук түшкөнгө чейин көмүр камдап алууга чакырды. Учурда Бишкектеги базарларда көмүрдүн 1 тоннасы 7 000 сомдон сатылууда. Ал эми аймактардагы баасы аралыкка жараша монополияга каршы кызмат тарабынан көзөмөлдөнөт. 23 октябрдан 25 октябрга чейин Бишкектеги Усубалиев атындагы аянтта Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Айыл чарба министринин маалыматы боюнча иш-чара эртең саат 10:00 кечки 17:00 чейин уюштурулуп, анда айыл чарба продукциялары социалдык баада сатылат. Ошондой эле аянтка асыл тукум малдар, айыл чарба техникалары жана заманбап санариптик технологиялар коюлат. Жарманке ата мекенди өндүрүштүктүн жетишкендиктери менен таанышууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Токионун борбордук бөлүгүндө жамгыр 34 күн катары менен жаап, метео байкоолордун тарыхындагы эң узак жаан чачындуу мезгил боюнча жаңы рекорд катталды. Киадо агенттигинин маалыматына ылайык, жамгыр 27 августтан бери токтой элек. Буга чейин рекорд 2019 жылы катталып, анда 33 күн катары менен жамгыр жааган болчу. Аба ырайынын мындай бузулушуна тайфундар жана күзгү жаан фронту себеп болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
5: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Қоғамшылықтың сұрауы талауын еске алу менен Бишкек Балықшы бағытындағы жүргінші ташучу пойыз 3-4 октябрь күндері қошымша қаттамға шығады. Қырғыз темір жолы мемлекеттік ішханасы білдіргенде бұл шешім жүргіншілердің ыңғайлылығын қамсыз қылу мақсатында қаулы алынды. Қошымша күндердегі пойыздың жүру уақытысы жана жол ақысы өзгертусіз қалады жана қаттам мурдағы бекітілген графикке лайық жүргізіледі. Башка жалыктардан Кыргызстанда 2030 жылга чейин активдүү узак жашоо боюнча жаңы мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыкты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиргендей, бул программа улуу муундагы жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана алардын коомдук эмгектин активдүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча учурда өлкөдө 65 жаштан жогорку жарандар калктын 6% түзөт. Эмжалтыр соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 23 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Авторадио толкунуу кечки шоусун баштаган чагын бардык кугармандарга ысык салам айталы. Мына ушул кечти биз бакыт менен баштагыбыз келип атат. Бакыт сени түшүнгөндө деп айтылат го, сени түшүнгөн адамдын болушу дейт. Мына ушул биз кугармандарыбыз менен биргеликте бактылуубуз. Бизди колдоп коштоп угуп, активдүүлүк жаратып, оюндарыбызды ойноп, бул керемет кечти бирге өткөрүү чыныгы бакыт го деп ойлойм. Кандай дейсиз бул ой
2: толугу? Ал нерсеге толугу менен кошулам. Эгерде сизди ар тараптан колдоп, түшүнүп турган инсан жаныңызда болуп турса, менимче эң чоң бакыт чындыгында эле ошол. Анан угармандар менен байланышчу бир көпүрөбүз бар эмес беле?
1: Бактылуу кылганбы?
2: WhatsApp деген көпүрөбүзгө сиз жазып коюңуз. Ардактуу угарман, эмне менен алексиз азыркы кечте? Мисалы, мен азыркы учурда Instagram баракчасына сторис тартып жатам. Азат болсо курсактын камын ойлонуп жатат. Ал эми сиздер эмне менен алексиздер? Бизге WhatsAppка жазып коюңуз 0709 118 118, жана албетте бул кечте Азат Айжан сиздердин жаныңыздарда.
1: Ооба, достор, адаттагыдай бизди мыкты оюндарыбызга активдүүлүк көрсөтүп катышыңыздар. Кай берен салып аймагына чакыруу баракчасын карматабыз. Наваинин концерти бар, бизди алдыда күтүп турган. Андан сырткары дагы көптөгөн белектерибиз, кызыктуу рубрикаларыбыз сизди кубандырат деп айталы. Жана албетте бул кереметтин баардыгын жөлөк таяк болгон биздин жакшынакай демөөрчүбүз да бар. Ал тууралуу дагы маалымат бере кетпесек болбос.
2: House KG деп аталат. Дал ошол House KG аркылуу сиздер сөз түрдө өзүңүздөргө кыймылсыз мүлк издесеңиздер болот. Батир балким азыркы учурда кайсыл бир бизнести ачам деп ойлонуп, бирок ижарага орун таппай жаткан болсоңуз, анда бул платформа сизге жардамга келет. Болгондо дагы өзүңүздүн бюджетиңизди жазасыз, өзүңүзгө ыңгайлаштырылган бир райондун дагы тизмегинен таап алып, жана баасын дагы койсоңуз, ал жакта тизилип чыгып берет. Ошол себептен эң ыңгайлуу платформа десек дагы жарашчудай. Ондонун кечки шоусунун дагы башкы демөөрчүсү House KG.
1: Мына ушундай достор, Айжан, бүгүн эмне кылдыңыз? Ушуну айтып коюңузчу. Угармандар го жазып атат биякта. Биз биякта жүрөбүз, мындай скриншоттор келүүдө.
2: Бизде жакшы жөрөлгө, ал нерсе менен мактана кетпесек болбос. Биздин коллектив деп койсок жарашат, биздин команда жакынкы күндөрү балдар үйүнө баралы деп пландадык. Мына ошол нерсени ишке ашыруу менен алек болдук бүгүн эртеден кечке.
1: Ооба, биздин командага анда каалоочулар болсо сөзсүз түрдө чакырабыз.
2: Кошулсаңыздар болот. Ооба, ошол менен алек болдум бүгүн.
1: Эң сонун көрүнүш. Мен азыр көптөгөн иштерди бүтүрүп, анан кийин ой, бул жакта эң башкы жумушум бар деп эфирге кайтып келип калган чагым. Адемилерге, таттууларга, шириндерге арналган ыр менен эфирибизди баштап алалычы. Илхан толкунубузда адеми ыр менен.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга доңолдорго да биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш шабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Бүгүнкү күн рубрикасы Авторадио толкунунда ардактуу армандар, кандай кызыктарды катат бул дата 30 сентябрь. Анда эмесе биз бөлүшүүгө даярбыз. 1884 жылы кыргыздын Залкар Төкмө акыны Барпы Алыкулов жарык дүйнөгө келген. Анын чындыгында чыгармалары кыргыз адабиятынын алтын казынасынан орун алып, азыркы күнгө чейин чындыгында өзүнүн болтоодой орду бар.
2: Эң эле белгилүүсү бул Мөлмөлүм. Ошол аябай жагат мага.
1: 1900
2: Жок, кээде монтаждарга колдоном да, ошондо аябай сонун жарашып калат. 1964 жылы дүйнөгө белгилүү италиялык актриса жана модель Моника Белуччи төрөлгөн жана сулуулуктун символу деп коюшат го. Дал ушул датада көрсө туулган экен.
1: 64 жылы э. Таң калыштуу го. Жана бүгүн ардактуу достор, эл аралык котормочулар күнү экен. Бул күнү тилдердин ортосунда баягы көпүрө болуп, адамдарды жана маданияттарды жакындаткан котормочулардын эмгегине арналган дата. Бул тармакта эмгектенген жакындарыңыз болсо, анда куттук сөздү айтуудан баш тартпаңыз.
2: Анан дагы бүгүн өзгөчө музыка сүйүүчүлөр үчүн дагы майрам экен, болгондо дагы Корей поп музыкасынын көрөрмандары үчүн өзгөчө күн. Бүгүн K-pop күнү белгиленип жаткан чагы. Ал эми АКШда жумуштагы жасалма интеллект күнү белгиленип жаткан чагы экен. Технологиялар жумуш процессине барган сайын көбүрөөк кирип жаткан үчүн учур ошол себептен бул майрамды биз дагы белгилебей койбосок болбосо, ошонун урматына буюрса алдыңкы мүнөттөрдө мен ушул жасалма интеллектти колдонуп бир нерсе, бир контент жасайын.
1: Качан көрөбүз? Жаңы жылга чейин көрөбүз, э, буюрса. Дагы бир кызык, бүгүн эл аралык подкасттар күнү экен. Бүгүнкү күндө чындыгында подкасттар билим алуунун, жаңылык угуунун жана кызыктуу бир маектерди тыңшоонун бир популярдуу формасына айланып калды го. Жолдо угабыз, көрөбүз, бош убактыбызды ушу пайдалуу нерсе менен толуктайбыз. Андыктан бул жаатта дагы эмгектенген Кыргызстанда көптөгөн алып баруучулар, кесиптештерибиз бар. Аларды дагы куттук сөзүбүз менен куттуктап кетели.
2: Буюрса. Ал эми сизде кандай майрамдар бар? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Маанилүү күн болсо, аны да жазып коюңуз. Биз алдыда туулган күн ээлерин куттуктап алууга даярбыз. WhatsApp.
1: WhatsApp 079 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргыз көмүр ишканасы быйылкы күз кыш мезгилинде кара кеченин генинен 1.5 миллион тоннага жакын көмүр даярдоону пландоодо. Ишкананын жетекчиси Рустамбек Садыралиевдин айтымында учурда генде 300 000 тоннадан ашык көмүр жүктөөгө даяр. Ал жарандарды кезек күтүүгө жол бербөө үчүн суук түшкөнгө чейин көмүр камдап алууга чакырды. Учурда Бишкектеги базарларда көмүрдүн 1 тоннасы 7 000 сомдон сатылууда. Ал эми аймактардагы баасы аралыкка жараша монополияга каршы кызмат тараунан көзөмөлдөнөт. 23 октябрдан 25 октябрга чейин Бишкектеги Усубалиев атындагы аянтта Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Айыл чарба министринин маалыматы боюнча иш-чара эртең саат 10:00 кечки 17:00 чейин уюштурулуп, анда айыл чарба продукциялары социалдык баада сатылат. Ошондой эле аянтка асыл тукум малдар, айыл чарба техникалары жана заманбап санариптик технологиялар коюлат. Жарманке ата мекендик өндүрүштүктүн жетишкендиктери менен таанышууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Токионун борбордук бөлүгүндө жамгыр 34 күн катары менен жаап, метео байкоолордун тарыхындагы эң узак жаан чачындуу мезгил боюнча жаңы рекорд катталды. Киадо агенттигинин маалыматына ылайык, жамгыр 27 августтан бери токтой элек. Буга чейин рекорд 2019 жылы катталып, анда 33 күн катары менен жамгыр жааган болчу. Аба ырайынын мындай бузулушуна тайфундар жана күзгү жаан фронту себеп болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Автоледи ойыну. Авторадиодо.
1: Эмесе, угармандар, бул ойнубузду жакшы көргөндөр көп, биз билебиз жана байкап атабыз, күткөндөр абдан арбын. Андыктан биз баштап алдык Автоледи ойну, Авторадио толкунунда. Оңой олтоң ойнубуздун жеңүүчүсү аталып, биздин мына ушул колубуздагы белегибизди эңип кетиңиз.
2: Кандай белек деп турган болсоңуз, анда биз Бишкектеги жаңы цирк сезону өзгөчө шоу менен улам жатканын кабарлайбыз. Чарли жана Деңиз мышыктары деп аталат. Күлкүгө, таң калууга жана уктуда эмоцияларга бай цирк программасы. Баса белгилеп кете турган болсок, ал жака 30га жакын артист өзүнүн өнөрлөрүн тартуулайт экен. Эң башкы, эң өзгөчө каармандары бул үйрөтүлгөн деңиз мышыктары Джонни жана Сосо экен аты.
1: Сосо.
2: Анан дал ушул жака барууну кааласаңыз, биздин оюндарга активдүү катышыңыз. Негизи билеттер 600 сомдон башталат экен. Башкы медиа нүктөч Авторадио. Ал эми оюндун шартын баары эле билет болуш керек. Мен силерге кайсыл бир автоунаанын тарыхын айтып берем, факттарын бөлүшөм. Ал эми сиздер болсо кайсыл унаа экенин айтып беришиңер керек.
1: Эң сонун.
2: Эми WhatsApp'ta айтсам болобу?
1: Эми WhatsApp'ta айтсаңыз болот.
2: 0709 118 118. Бул унаа алгачкы унаасын чыгарганга чейин дээрлик 6 жыл жашыруун иштеген экен. Көрдүңүздөр, мына уламыштарга таяна турган болсок, бирок факт дагы бар мындай. Анан ал АКШнын рыногунда жаңы премиум бренд катары көрсөтүлгөн. Логотибиндеги тамга жөн гана тамга эмес, бул жер дагы башкы багыт ушул жакта. Ал атайын ири формада жасалып, брендтин премиум жана динамикалуу образын көрсөтүүгө багытталган.
1: Ири формада.
2: Ири тамга болгондо дагы. Анан бул автоунаа брендтеринин негизги максаттарынын бири кыймылдаткычтын үнүн жана титирөөнү мүмкүн болушунча азайтуу болгон. Концепциядан сериялык өндүрүшкө чейин долбоор бир нече жолу өзгөртүлгөн. Болгондо дагы аны дал ушул автобрендтин суперкарын чыгарууга 10 жылдан ашык убакыт кеткен экен, элестетсеңиз.
1: Күжүрмөн талыкпаган эмгек.
2: Кандай дагы факт айтайын.
1: Угармандар, менимче мындай багыт алды окшойт, бирок толук мындай жардам бере алабы же күтө тура алабы? Мүмкүн ушул маалымат менен эле байгебизди ийилип кетет циркти көздөй, э? 0709 118 118. Анда угармандар, менимче жеңүүчү бар бул жакта, айжан карасаңыз.
2: Жок.
1: Жокпу?
2: Жок, жок, жок, жок. Багыт бере кетсем, тамга дегенге басым жасатышат окшойт, айтып коелу, Тесла эмес. Анткени
1: дароо эле айтайын дейсиң
2: бе? Дароо эле Т деп Теслага ылайыктап жатышат окшойт. Дагы бир
1: мен да ошол багытта келаткам да, негизичи Теслаго деп. Бирок
2: эң кызыктуу идеяларынын бири бул Омотенаши деп аталат. Бул Жапон меймандостугунун философиясы. Идеясы айдоочу менен жүргүнчү бир нерсе сурай электе, алардын ыңгайлуулугун алдын ала ойлонуу. Бирок
1: бул Япония менен коллаборация болот ошондо.
2: Жок, ошол Япониядагы бренди АКШга унаа
1: жеткирет, экспорттойт.
2: Жок. Адаштырбаңыз. Бул авто унаа Японияда башка бренд менен таанылган, ушул компаниядан чыккан унаа АКШда.
1: Мен таптым окшойт анда.
2: Форд дейт, жок.
1: Конда. Кондонун бир тууганы, э?
2: Кадиллак. Жок. Rolls-Royce. Жок. GMS дейт. Жок. Chevrolet дейт. Жок.
1: Омода деген келип атат бул жакта. Lexus дейт. Ар кандай варианттар келди, бирок мына ушул Lexus деген вариант эң туура вариант. Туурабы?
2: Азамат, сизди куттуктайбыз. Акыркы сандары 18-93 номер менен аяктаган абонент.
1: Жеңиш кут болсун. Кубаны менен куттуктайлы дагы. Мына ушул жаңы шоу программадагы болуп жаткан, өтүп жаткан циркке 2 кишилик чакыруу баракчасын
2: катышуучуларга. Катышуучулардын саны абдан көп болду. Бүгүн башка күндөргө салыштырмалуу Tesla, Acura дегендер бар экен. Жок, бирок биз жеңүүчүнү аныктадык. Куттуктайбыз.
1: Ооба. Алдыда биз салам кат рубрикасынан угушабыз. Билдирүүлөрдү, куттуктоолорду жазыңыз.
0: Автоледи.
3: Я устал

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз.

0: болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.
1: Салам қаттан, салам айт.
2: Айтып өткен қуанышты қабарлар, саламдар. Жаңара тұрчу үшірға келіп жеттік оқшайды. Салам қатты рубрикасы авторайды толқынында. Жалпы жаматқа игіліктерді қалайыз. Жаңа кетшіңіздер көңілді өтсін. Бізге әр анырларынан қойып беріңіздер. Ай, гүл, сұраны чіменен. Бардық мекендіштеріме салам айтам. Алысқы Москва шарынан үйбілілік бақыт игілік қалайым. Ар бір күніміздер жақсы жаңалықтар менен қоштолсын деп ермек қалтырған кен. Алыстан бізде онлайн арқылы оқып жатқан мекендіш терездағы көп, алардың жалпысына толқындаштарға рахмат жана салам.
3: Гүлнұр эжекебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Сизге чын ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт жана береке каалайм. Жашооңузда жакшы күндөр көп болсун. Туулган күнүңүз менен биз сизди жакшы көрөбүз деп асмас билдирүүнү Айзада тугарманыбыз аткан. Ысык көлдөн ысык салам узатабыз дейт. Авторадио кандайсыңар дейт. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз дейт. Каныке эжебиздин туулган күнү болуп жатат дейт. Чолпон атанын тургуну, көлүбүздө көңүлүңүз тунук, тоолоруңуздай ден соолугуңуз бекем болсун деп эсмас билдирүүнү акыркы сандары 26-14 номерин аяктаган абонент узаткан.
2: Салтанат аттуу биздин угарманыбыз өзүнүн жакыны Даниярды өздүк майрам тулган күн менен куттуктап бардык жакшы каалоо тилектерди жазган экен. Гүлкү жакшы маанай жана ден соолук болсун деген жакшылар суранган экенсиз. Жаңыртабыз, буюрса.
3: Дагы бир билдирүү келиптир, кандайсыңар дейт. Авторадио бүгүн бизде өзгөчө күн дейт. Досум Азаматты куттуктайбыз дейт. Туулган күнүң кут болсун, жаңы жашың кут болсун дейт. Акчаң көп, көйгөйүң аз, эс-алууң дагы көбүрөөк болсун. Бүгүнкү кечени сен төлөйсүң дейт. Руслан аттуу угарманы сузаткан экен. Жакшы.
2: Эң сонун.
3: Эң башкысы радио аркылуу айтып койдуңуз болду. Кабатырбай кетериңиз.
2: Тамашага чогурулган катпарлар дагы келип эле. Тартынбастан жазыңыздар, жаңы саат алкагында да жаңыртабыз. Дал ушул рубрикабыздан алкагында ага чейин өтүнүчтөр боюнча эр ардасын эч кимге бербейм деп аталат.

0: Ньюстар.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Джан Алыптар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 100 жаштан ашкан 178 жаран жашайт. Алардын 21-и Бишкек шаарында. Улгайган адамдардын эл аралык күнүнүн алдында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Борбор калаадагы 100-гө чыккан Бичикан Чолиева Бурул Дүйшелиевадан кабар алды. Аларга өкмөт башчысынын атынан белектер тапшырылып, материалдык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 19 000 ашык бош жумуш орду катталуу анын 68% жумушчу кесиптер түздү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркабекова билдиргендей, өлкөдө ипотекалык үйлөрдүн курулушу жанданганына байланыштуу өзгөчө курулуш тармагында адистерге суроо талап жогору. Ошондой эле жеңил өнөр жай, тейлөө, соода, билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарында кадрлар жетишсиз. Муну менен катар бүгүн жумуш издөөгө жана жумуш табууга багытталган Жумушков, Чекиткейжи, Санарыптик платформалары толугу менен ишке кирди. Бишкектеги Сүймөнкул Чокморов атындагы музей устаканада залкар, актер, сүрөтчү жана коомдук ишмерди эскерүү кечеси өттү. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча иш-чарага чыгармачыл коомчулуктун өкүлдөрү жана Сүймөнкул Чокморовдун жакындары Бегимжан жана Элмира Чокморовалар катышып эскерүүлөр менен бөлүштү. Кеченин алкагында конокторго кызыл алма көркөм тасмасы көрсөтүлүп, музыканттар өз өнөрлөрүн тартуулады. Ошондой эле келгендер үчүн экскурсия уюштурулуп, алар залкар инсандын жеке буюмдары, архивтик материалдары жана картиналары менен таанышты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
4: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Кечки шоусунан тардактуу кагармандар, жаңы саатка баш бактык. Жалпыңыздарга дагы бир ирет жалынды салам айталы. Азат жана Айжан жаныңызда. Тентек кылганын токтобой, Айжан айым бул жакта отурган чагы. Колубуздагы белектерди тентек кылбай берели. Кагармандарга.
1: Ал нерсеге толугу менен кошулам. Буга чейин айтып өтпөдүм билем, жасалма интеллекттен кайсыл бир контентти жасайм деп анан Азатты көрсө, сүрөткө тартып туруп, атайын ошондой ий контент жарата турган бир.
0: Ошон жөнүнө койбойбу?
1: Сүйлөтсөм башкача тилде сүйлөйт экен. Билеткен дагы учурлар болот экен, эң башкысы эми укмуштуудай болуп жаткан чагы. Ал эми биз болсо экинчи саатыбызды баштап, бул саатта кай бири эс алуу борборуна бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн дагы аныктоого даярбыз. Эгерде сиз кай бири эс алуу зонасына барууну кааласаңыз, анда биздин оюнга активдүү катышыңыз.
0: Ооба, чакырык жасап өтөлү. WhatsApp номерди жаңы кошулган угармандарга же эстеп жаттай албай жетишпей калгандар болсо дагы бир жолу кайталап өтөбүз. 0709 118 118. Достор, мына ушул 60 мүнөт алкагында дагы сиз бир бүгүнкү күндөгү ийгилигиңизди жаратыңыз, оюндун жеңүүчүсү аталыңыз. Жана албетте куттуктоо саламдар бар, аларга дагы көңүл бөлүүдөн баш тартпаңыз.
1: Ал эми сиз үй, батир же коммерциялык жай издеп жаткан учуруңуз болсо, азыр анда керектүү варианты табуу үчүн ондогон жерден маалымат издеп уара коротпоңуз. HouseKG үй жайга байланышкан жарыяларды бир жерден табууга мүмкүнчүлүк берген ыңгайлуу платформа. Бул жерден ижарага берилүүчү, сатылуучу жана сатып алууга дагы сунушталган үйлөрдү, батирлерди, башка мүлктөрдү дагы издей алсаңыз болот. Ал эми саткыңыз келсе же ижарага бергиңиз келсе дагы, анда сөзсүз түрдө бул платформа сизге дагы жарашат. Үй издөөнү дагы, үйүңүзгө кардарларды табууну да жеңилдеткен HouseKG кечки шоу ондон башка демөрчүсү. Мына ушундай маалымат.
0: Жакшыр менен уланталы, айылдын кечтери деп аталат Курал Чокоев жана тамга биздин алыстагы салкын, атыр жыттуу айылыбызга алып барасың.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Толук курулуп бүткөн турак жай, же толук аяктаган курулуш. Бул Эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк Эмбанк Чекиткейжи сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр.
6: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
7: Nitro Fresh. Кетенчик ТВ. Алга умтул. Nitro Fresh. Дамынды танда. Товар тастыкталган.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
21: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
22: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
21: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
22: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
23: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кандай кызыктуу жаңылыктар болуп жатканы тууралуу маалымат берүүгө биз даярбыз. Эмне кеп рубрикасы кечки шоубуздун алкагында бүгүн 30 сентябрда Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн Мээрим Жуманазарова коло байге тагынды.
2: Кубануу
1: менен куттуктап өтөлү. Ал 3-чү орун үчүн беттеште Түштүк Кореялык атаандашын дабысын жерге басуу менен жеңди. Тушеге чейин 7-1 эсебинде алдыда келе жаткан Жуманазарова 68 килограмм салмакта күрөштү. Тактап айта турган болсок.
2: Жакшы, куттуктайбыз. Сыймыктанабыз деп айта кетели. Ал эми азыркы учурда Бишкек шаарында укмуштуудай ажиотаж деп койсок болот, жаратып жаткан Шакиранын концерти тууралуу бир эки сөз кылалы. 18 октябрда Бишкек Арена стадионунда колумбиялык ырчы Шакира, Лас Мухерес, Яно Йоран Уорлд тур дүйнөлүк турунун алкагында концерт коёт. Маалыматка таянсак, билеттер 1 октябрдан баштап сатыкка чыгат экен. Ошондо эртең таңкы саат 9:00 баштап билеттердин түрүн сатып алсаңыз болот экен. Фан зоналарда жакыныраак сахнанын так алдында туруп көрүүчү орундар 40,000 сомдон экен.
1: Эки бөлүгү бар экен.
2: Ооба, андан сырткары эң арзаны болсо 13,512 сомдук билеттер дагы каралган экен. Көрүнүшү чектелген орундар, 5-чи категориядагы орундар 13,500 сом экен. Эң аз дегенде эле, ал эми VIP премиум билеттер кийинчерээк чектелген санда сатыкка чыгат экен. Белгилей кетсек, бул дүйнөлүк ырчынын Борбор Азияга биринчи жолу туру болмокчу. Шакира 30 жылдык карьерасында эми укмуштуудай хиттерди жаратып, азыркы учурда актуалдуу дүйнөлүк ырчылардын катарында болуп жаткан чагы.
1: Негизи эле мен маалыматым боюнча акыркы жолу 2012 жылы Азия тарапка келген экен. Андан бери Кыргызстанга келсе, биз буйрусам жыргайбыз го.
2: Азыркы учурда Threads деген жакшы бир социалдык тармак бар. Ошол жакта эми укмуштуудай ой жүгүртүүлөр, укмуштуудай баарлашуулар жүрүп жаткан чагы. Башбагып сиз дагы угуп көрүп койсоңуз болот.
1: Суу жеткирип бергич эле болуп жүрсөң эмне?
2: Анда ошол күнү балким ошол каарманга айланасыз сиз дагы.
1: Эң негизгиси, мындай дүйнөлүк жылдыз келип туризмдин агымын күчөтүп жатканы, мындай көрүнүштү жаратып жатканы чындыгында бизди кубандырбай койбойт. Андыктан биз жакшынакай меймандостук менен, тыкандык менен, ордорду менен тозуп алып узатсак эле болду. Тилегибиз ошо.
2: Эгерде барам деген угармандар бар болсо, араңыздарда анда эртең саат 9:00 баштап билеттер сатыкка чыгарын сиздерге эскерттик.
1: Мына ушундай кызыктуу кыргызстандык эмес дүйнөлүк дагы жаңылыктар болуп кетти окшойт. Ардактуу достор, алдыдагы оюндар жана салам куттуктоолорго дагы билдирүүлөрдү калтыруудан баш тартпаңыздар.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мемлекеттік ипотекалық компаниядан билдиришкендей, батирлер берилгенден кийин тизмедеги жарандардын кезеги дароо жылбайды. Компаниянын маалыматы боюнча кезек тиешелүү жол жоболор аяктап, жарандардын талаптарга шайкештиги кайра текшерилгендиктен кийин гана өзгөрөт. Системадагы бардык маалыматтар жаңыртылган соң өзгөрүүлөр түндүк мобилдик тиркемесинде автоматтык түрдө чагылдырылат. Бул процесс белгилүү бир уақытты талап кылгандыктан МИК жарандарды кезектин дароо өзгөрбөй калышына түшүнүү менен кароого чакырат. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 6000 ашык жумушсуз жаран жана эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге акысыз окутулуп сертификат алышты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркебекова

0: бергендей, окутуу иштери республикалык бюджеттин жана донордук долбоорлордун эсебинен кесиптик лицейлерде жана атайын тандалган жеке окуу жайларда жүргүзүлгөн. Учурда эмгек рыногунда жумушчу кесиптерге, өзгөчө курулуш тармагындагы иштетүүчү адистигине суроо талап абдан жогору. Кесиптин өзгөчөлүгүнө жараша окуу курстары 1 айдан 3 айга чейинки мөөнөттө акысыз өткөрүлөт. Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 1-2 октябрь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүүсү жана ойдун жерлерди суу каптоо коргунучу жаралууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын алдын алуу үчүн жарандарды жана жергиликтүү бийликти арыктарды жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштерин тез арада жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Ай, чумагады отлад. Изи Лего толкунуузда. Авторадио. Кечки шоу зондорон. Ардакты достор. Кайберен салуу аймагынан чакыруу баракчасынын оюну старт алган чагы. Анда эмесе оюндун шартын жакшылап күн коюу калдагы. Жана аткарып жеңишке жетели.
1: Ал эми аткарганга чейин, бул оюндун суроосун бергенге чейин мен угармандарды кандай сонун жайга чакырып жатканыбызды айтып өтпөсөм болбос. Шаардын ызычуусунан бир аз алыстаңыз. Жаратылыштын кучагында эс алыңыз. Азыркы учурда сезон деп коткон. Күзгү сезон башталды. Эң кооз атмосфера ал жакта орун алган чагы. Кайберен эс алуу зонасына башпагыңыз. Сизди жайлуу террасалар, балдар үчүн атайын аянтча, үй бүлөңүз менен убакытты жагымдуу өткөрүүгө шарт түзүлгөн өзгөчө атмосфера сизди күтөт. Ал эми балыкты жактыргандар бар го? Өзгөчө мисалы куурулганын, мангалынан жегендери жактыргандар бар болсо, анда сөзсүз түрдө ошол жака барып эс алып келиңиз. Дарегин айта кете турган болсок, достук биргі Кашкасуу айылында жайгашкан. Эми суроо мындайча. Шартын айтайын биринчи. Мен сизге кайсыл бир суроону узатам. Ал эми сиз болсо канчалык көп жоопту узатсаңыз, ал жооптордун баардыгы упайга айланат. Ал упай болсо сизди жеңишке алып келиши мүмкүн. Ошол себептен канчалык көбүрөөк топтосоңуз упайды, ошончолук мүмкүнчүлүк бар. Жума күнү финал болот. Бир эмес 3 угарманыбызга 2000 сомдук сертификаттан 3-тү тапшырабызбы ошондой? 3-өнү.
0: Финалисттердин арасынан 3 жеңүүчүнү аныктап туруп 2000 сомдон колуна карматабыз.
1: Эми нечен деген нерселерди санатпадык угармандарга: балыктын түрлөрүн, унаанын түрлөрүн, маршрут, көчөлөр. Анан бир нерсени санатканды унутуп коюп турбуз да.
0: Кайсыл нерсе?
1: Ал жака барганда тамак ашты албетте идиштерге салып жейбиз. Ошол себептен идиш аяктардын түрлөрүн бизге санап бериңиз. Эми баштап бергенде эле мисалы туз салгыч, уксус куйгуч, кашык, чыным,
0: калемпир салгыч,
1: калемпир салгыч болобу,
0: шекер салгыч,
1: айтор түрү көп, бычак кээде болуп калат. Атайын мисалы кармагычтарчы, салаттарды, мисалы ал жакта нан азыктарын жасашат, ал жакта электер бар. Жанагы ошол бизде көрсө эме экен. Мисалы сиздерде эмне дейт мындай камыр жайгышты?
0: Үбөлүк.
1: Үбөлүк. Кайсыл бир жерге де секелек деп да айтышат экен.
0: Секелек. Камыр жайгыш жана тоголого эле үбөлүк.
1: Ооба. Идиш аяктарын эми бизде мисалы чыны, пиала десе, башка жакта дагы башкача айтышат
0: экен. Бадалот дейбиз.
1: Ошол себептен түрлөрүн жазып койсоңуз болот өзүңүзгө жаккан жоопторду. Ал эми биз болсо алардын баарын сөзсүз түрдө текшеребиз. Ал эми текшергенден соң биз жыйынтыкты чыгарып, көбүрөөк упай топтогон угарманыбызга жеңүүчү деп наам беребиз бүгүнкү күндүн жана финалга жөнөтөбүз.
0: Ооба. Ардак достор, анда оюндун шарты түшүнүктүү, уктук, билдик. Эми дароо шамдагайлыкты күйгүзүп, биздин WhatsApp номерибизге толуктап туруп, жаңы саатыбыздын 20-мүнөтүндө жыйынтык чыгарабыз. Ошого чейин сиздер узатып жетишиңиздер керек. Анда жакшы менен бул эфирибиз коштолсун. Такси деп аталат. Айган Шабдиева, андан соң биз саламкат рубрикасынан угушабыз.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Салам, каптан, саламайт.
3: Кутман кеч, Авторадио, сиздерге жана бардык куармандарга жакшы маанай каалайм. Ар бир кеч кубаныч, жакшылык менен коштолсун. Жакшы тилегин айткан биздин тынара тугарманыбыз. Сизге ысык салам айтабыз, жакшы тилегиңиз үчүн рахмат жана куттуктоо саламдар дагы жок эмес.
4: Сүйүктүү адамымды туулган күн менен куттуктайм. Бул күн сенин гана эмес, сени дүйнөгө алып келген ата энеңдин дагы майрамы. Ар дайым жүзүңдөн жылмаюу кетпесин, чогуу бирге бактылуу бололу деп Сезим аттуу каарманыбыз аткан экен, атын жазган эмес экен, сүйүктүүсүн жазып кошпосоңуз болмок экен. Кандайсыңар Авторадио? Бүгүн менин агамдын туулган күнү. Ага кааларым ден соолук, ийгилик жана үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Аты Туратбек. Анан дагы туулган күнүңүздү жакшы өткөрүп алыңыз деп Элдияр аттуу каарманыбыз аткан.
3: Нурбекке салам айтам. Ишиң ийгиликтүү болуп, кыялдарың, максаттарыңа жет деп жакшы каалоо тилегин айткан. Жакыны Мерим. Кийинки келген катыбыз Талант байкемге ысык салам айтам жана өздүк майрам туулган күнү менен куттуктайм. Бекем ден соолук, узак өмүр жана жеңем менен уул кыздар менен бактылуу өмүр сүргүлө деп арманыбыз калтырган экен.
4: Катайсыздар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Кечки маанай сиздер менен эң сонун деңгээлде дейт жана бүгүнкү туулган күн ээси Назгүл эжекебизди куттуктайбыз. Ар дайым ден соолук болуңуз, эч качан оорубаңыз, кайгырбаңыз, чөкпөңүз. Биз жаныңыздабыз деп смс билдирүүнүн акыркы сандары 5626 номерин аяктаган абонент узаткан экен. Кийинкиси кандайсыздар дейт. Азыркы учурда Ош шаарына учуп барууга даярданып жаткан менин сүйүктүү эжеме ысык салам жолдоймун. Аты Дамира дейт. Ар дайым ден соолук болуңуз, ак жол каалайбыз, аман эсен жетип алыңыз жана иштериңизге ийгиликтерди каалайм деп смс билдирүүнү 2693 номер менен аяктаган абонент узаткан.
3: Элиза деген сулуу кызды бир аз таарынтып алдым. Сиздер аркылуу кечирим сурап өтөйүн жана жүрөгүн каалаган баардык жакшы нерселер жашооңдо болсун, анын ичинде мен болоюн, кечирип койчу деп мына ушундай сүйүүгө махабатка толгон билдирүүсүн калтырган экен. Таарынбаңыз, эгерде Элиза бизди угуп жатпаса дагы жүрөгү менен сезип жаткандар
4: балким угуп жатат.
3: Балким угуп жатат. Ооба, баары жакшы болсун деген тилек менен жакшыларга кезек суналы. Сага таарынган сыймын деп аталат алардын аталышы. Айгерим, эшим, кызым. Бирок мына ушул ыр болсо бизди, сизди жанаштырган ырлардын бири болсун. Жаңы саат алкагында окшойбуз.

0: 96. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда 100 жаштан ашкан 178 жаран жашайт. Алардын 21-и Бишкек шаарында. Улгайган адамдардын эл аралык күнүнүн алдында Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, Борбор калаадагы 100-гө чыккан Кичикан Чолиева, Бурул Дүйшелиевадан кабар алды. Аларга өкмөт башчысынын атынан белектер тапшырылып, материалдык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 19 миңден ашык бош жумуш орду катталуу анын 68% жумушчу кесиптер түздү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркабекова билдиргендей, өлкөдө ипотекалык үйлөрдүн курулушу жанданганына байланыштуу өзгөчө курулуш тармагында адистерге суроо талап жогору. Ошондой эле жеңил өнөр жай, тейлөө, соода, билим берүү жана саламат сактоо тармактарында кадрлар жетишсиз. Муну менен катар бүгүн жумуш издөөгө жана жумуш табууга багытталган Жумушков, Чекиткейжи, Санарыптик платформалары толугу менен ишке кирди. Бишкектеги Сүймөкул Чокморов атындагы музей устаканада залкар, актер, сүрөтчү жана коомдук ишмерди эскерүү кечеси өттү. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча иш-чарага чыгармачыл коомчулуктун өкүлдөрү жана Сүймөкул Чокморовдун жакындары Бегимжан жана Элмира Чокморовалар катышып эскерүүлөр менен бөлүштү. Кеченнин алкагында конокторго кызыл алма көркөм тасмасы көрсөтүлүп, музыканттар өз өнөрлөрүн тартуулады. Ошондой эле келгендер үчүн экскурсия уюштурулуп, алар залкар инсандын жеке буюмдары, архивтик материалдары жана картиналары менен таанышты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Ай жан ушул күйгүм кирсе эле мындай жан дүйнө бир бөлөкчө боло берет кон. Сырдашкың келет, сыйлашкың келет, жакын адамдар менен баарлашкың келет. Мына ушулдордун катарын толуктаган биздин угармандарыбызго анда эмесе ушул балкыган мүнөттөрдү уланталы.
2: Биз бул саатта жыйынтык чыгарарыбызды эсиңиздерге салалы. Бул жакта варианттардын түрү келүүдө. Жана эскерте кете турган болсок, кай биринге эки кишилик чакыруу суммасын айтып турган болсок, 2000 сомдук сертификат алууну кааласаңыз, анда идиш аяктын түрлөрүн санап беришиңиз керек болчу. Бизге узап туруңуз азырынча, бир аздан соң жыйынтыкты чыгарабыз. Жана мындан сырткары бул саатта Наваинин концертине 2 кишилик чакыруу кагаз дагы сизди күтүп турат.
1: Ооба, бул жакта чака чайниктерди санап аткан угармандарыбыз абдан көп. Бир нече мүнөттөн кийин биз жыйынтык чыгарабыз, андыктан чамдаңыздар, аракет кылыңыздар ардактуу достор. Убакыт бар, ал эми биз алдыдагы оюндарыбызга жакшы жыйынтыктарды көздөй, жакшы ырдын коштоосундан кадамыбызды уланталы.
2: Кээдечи өзүңүзгө керектүү үйдү табайын деп эле, эч эле таба албай эле кыйналып, кайсыл жака кирсем экен, инстаграмдан издесемби же жана мурункудай гезиттерге баш баксамбы деп турган болсоңуз, анда сизге жарашкан жана сизге керектүү платформа бар экен эсиңиздерге салалы. Бул албетте HouseKG. Бардыгын бир жерден таба аласыз. Үйдү ижарага алып, сатып алып же сатууга байланыштуу сунуштарды оңой эле издей аласыз. Батир үй, коммерциялык жай, өзүңүзгө керектүү варианттарды карап тандоо жасаңыз, убактыңызды коротпоңуз, ал эми издөөнү болсо жеңилдетиңиз. HouseKG мүлк издегендер үчүн дагы, өзүнүн мүлкүн сунуштагандар үчүн дагы бир ыңгайлуу платформа. Кечки шоу ондон дагы башка демөөрчүсү.
1: Ооба, кыздар айырын угалы Калыс Жакыпов жана Биржан Байбол автор радио толкунунда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нарын-Сакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
6: Nitro Fresh. Рекорд кой. Өзүңдү таңгалтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тастыкталган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: көндөрүнөңүз деңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сүйүү балы даатылат. Бул чыгарма талант алтымышка Ая Садырова авторадио толкунунда. Биз мына ушул мүнөттөрдө кай бирин салуу аймагына бара турчу адамды аныктап алууга учур келип жетти окшойт. Буга чейин мына ушул ийбиш аяктардын санын санап бериңиздер дегенбиз жана ар бир санак бирден балл топтолуп биз эң көбүнө мына ушул бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп жеңүүчүнү тапмакпыз.
1: Ал эми бизде ал угарман бар. Акыркы сандары 0875 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул угарманыбыздын аты Нускайым экен. Нускайым айым бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп аталды.
0: Чалдар тарнайлы. Жеңиш кут болсун. Эми кыска нуска айта кете турган болсок, чынында бары бар экен бул жерде.
1: Салат кыпчыгычтан бери бар экен. Салат кыпчып салгычтары да бар экен. Тасмал, жер жемиш салгыч бар экен. Камыр кескич, чынында бардыгы колдонулат. Үөлүк, чөмүч, элек, табак, тарелка, кашык, вилка, айтор чара чайниктен бери жазган экен. Эң башкысы, сиз эң көп упай топтогон экенсиз. Ошол себептен сизди жума күнкү финалга узатабыз жана бүгүнкү күндүн жеңүүчү деп атайбыз.
0: Жеңиш кут болсун деп кубануу менен биз кол чабуулдарды сизге арнап алдык жана жума күнү ушул кечки шоу алкагында биз менен бирге болуңуз. Мүмкүн сиз дагы ушул үч финалисттин бири, жеңүүчүнүн бири аталып калышыңыз ыктымал. Жана алдыда дагы байге белек утуп алууну самагандар көп. Биздин угармандарыбыз негизи эле байгени жакшы көрөт го. Ошол себептен биз Наваинин жакында боло турчу Борбор калабыздагы шоу концертине чакыруу баракчасы колубузда турган чагы, аны ойнотобуз. Биздин атайын оюнубуз бар, автокапелла деген. Болгону бир суроо, ошол суроого туура жоопту узаткан угарманыбыз жеңишке жетет.
1: Кандай суроо даярдап койгонумду буюрса, алдыңкы мүнөттөрдү уга аласыздар. Эң башкысы Наваинин чыгармачылыгына, жашоосуна байланыштуу суроолор болот. Ошол себептен өткөрүп жербеңиз.
0: Биз болсо ага чейин жакшы ырыгабыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдиришкендей, батирлер берилгенден кийин тизмедеги жарандардын кезеги дароо жылбайт. Компаниянын маалыматы боюнча кезек тиешелүү жол жоболор аяктап, жарандардын талаптарга шайкештиги кайра текшерилгендиктен кийин гана өзгөрөт. Системадагы бардык маалыматтар жаңыртылган соң өзгөрүүлөр түндүк мобилдик тиркемесинде автоматтык түрдө чагылдырылат. Бул процесс белгилүү бир убакытты талап кылгандыктан МИК жарандарды кезектин дароо өзгөрбөй калышына түшүнүү менен кароого чакырат. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 6000 ашык жумушсуз жаран жана эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге акысыз окутулуп сертификат алышты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркебекова билдиргендей, окутуу иштери республикалык бюджеттин жана донордук долбоорлордун эсебинен кесиптик лицейлерде жана атайын тандалган жеке окуу жайларда жүргүзүлгөн. Учурда эмгек рыногунда жумушчу кесиптерге, өзгөчө курулуш тармагындагы ширетүүчү адистигине суроо талап абдан жогору. Кесиптин өзгөчөлүгүнө жараша окуу курстары 1 айдан 3 айга чейинки мөөнөттө акысыз өткөрүлөт. Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 1-2 октябрь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүүсү жана ойдун жерлерди суу каптоо коргунучу жаралууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын алдын алуу үчүн жарандарды жана жергиликтүү бийликти арыктарды жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштерин тез арада жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея дан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
5: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Биз күткөн автокапелла оюну дагы мына мынтип башталып калган чагы. Ардактуу кагармандар, Наваинин Борбор калабыздагы жаркын шоу концертине чакыруу баракчасы колубузда турган чагы. Аны утуп алууну самагандар көп. Ойнойбуз, качан суроо берилет дегендер бар. Анда биз баштадык.
1: Эми биз мындай маалымат менен башталсак болбос, буга чейин Наваинин чыгармачылыгы тууралуу сүйлөшкөнбүз, аты ким, кайсыл жакта төрөлүп өскөн, жашы канча деп айтор. Бул бизге келе турган конок менен алдын ала тааныштырып жаткан чагыбыз.
0: Ооба.
1: Анан дагы болгондо дагы буга чейин как Есенин, птичка деген ырлары дагы бар экен дагы эске салабыз. Эми болсо эмнесине көңүл бурабыз дебейсизби? Бул концерт 12 октябрда буйруса Жаштык аренанын чоң сахнасында болуп өтөт. Кечки саат 20:00 башталат. Эми ал Жаштык аренага биз барат экенбиз азыркы учурда. Ошондо концертти анонстодук. Эми дал ошол Жаштык аренанын жалпы көрүүчүгө ылайыкталган орундуктардын саны канча деген суроону салгым келди. Буга жооп бергенче бир аз дагы маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болобуз. Мына ушул суроо эң башкы суроом. Дал ушул Жаштык арена канча миң көрүүчүгө ылайыкталган? Туура жоопту узатыңыз. Ал эми эске салсак, Жаштык арена 3 кабаттуу, жер төлөсү бар заманбап комплекс. Аренанын ичинде көрсө машыгуу залы, кийим алмаштыруу бөлмөлөр, медициналык пункт жана конференц залдар дагы бар экен. Анан мындан сырткары Жаштык арена 2025-жылдын 10-ноябрда капиталдык реконструкциядан кийин расмий түрдө ачылган. Мына ошондой суроону биз жаңырттык. Эгерде сиз Наваинин концертине барууну кааласаңыз, туура жоопту узатсаңыз болот. Менимче бардыгы эле билет болуш керек угармандар, эң башкысы эң алгачкылардан болуп туура узатыңыз жоопту. WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталайм: 0709 118 118. Сиз билесизби канча орундук бар экенин?
0: Мен болжолдуу түрдө билем, бирок так саны билбейм. Биз угармандарга варианттарды сунуштайбызбы же жокпу?
1: Макул, сунуштайбыз. 2000.
0: 2000.
1: 4000. 5000.
0: 5000.
1: 6600.
0: 6600.
1: Канча орундук бар?
0: Эмнеге 7000 эмес?
1: Эми 7000ге жетпейт да анткени. Мына ушундай расмий маалымат, дагы ошол бир сан жазылганда ошончо орундук бар деп, ошончо адам келип көрө алат деп. Ал эми канча адам экен сиз табышыңыз керек. Дагы бир маалыматты айта турган болсом, бул Тоголок Молду көчөсүндө жайгашкан 17/7 дарегинде. Ал жакта эң алгачкылардан болуп кыргыз эстрадасынан Аваз Акимов жана Айдана ДК концерт коюшкан. Ошончо миң адамга деп айтып салайын дептирмин да көрсөм.
0: Ал жерден ооздон чыгып кетейин деп атабы угармандар, бирок варианттарын жазууда. А бирок туура так жоопту дагы да болсо биз күтүүдөбүз.
1: 6600 окшойт дейт, 2000 дейт. Мен билишимче спорт сарайы 2000 орундук. Азыркы учурда биз туура жоопторду кабыл алып жаткан чагыбыз. Узатыңыздар. 3000 окшойт дейт. 3000 деген вариантты мен айттымбы? Айткан деле жокмун э менимче.
0: Сиз ушинтип жардам берип атып, туура жооп деле аныкталып калды. Эми ошону угармандарыбыз кайкыбай туура жоопту узатыш керек. Бар бул жакта жеңүүчүбүз, акыркы сандары 30-03 абоненти дүркүрөгөн кол чабаларды сизге арнайт экенбиз. Жеңиш коттолсун. Мына ушул концертке барып, Авторадио толкунунун атынан, командасынын атынан көңүл ачып кетиңиз.
1: Ал эми биз болсо туура жоопту айталы, бул албетте 5000 орунга ылайыкталган Жаштык аренанын чоң сахнасында Наваи менен кошо птичка ырныдайбыз.
0: Ооба. Эртең да ойнотулат. Бул чакыруу барактарыбыз кенен баарыбызга жетпесе дагы,
1: бизге жетпесе да сиздерге жетет.
0: Жеңүүчүлөргө жетет. Салам кат рубрикасынан ушул достор куттуктоо, саламдар. Жакындарыңыздын жакшылыктары болсо айтып өтүңүз, биз болсо дарегине жеткиребиз.

0: достаточно.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Авторадио толкунунда саламдар, куттуктоолор дагы да болсун. Өздөрүнө жетсин. Соңкуларын биз демесем окуп жеткирели.
4: Бул катымды апама арнагым келет. Апа, сиз менен жашоомдогу эң кымбат адамсыз. Мен сизди жакшы көрөм. Ден соолугуңуз бекем, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым биздин төрдүн көркү болуп, балдарыңыздын жакшылыгын көрүп жүрө бериңиз. Сизди абдан жакшы көрөм. Аты Айнура дейт. Бул смс билдирүүнү жазган 53-19 номерине аяктаган абонент.
3: Кийинки келген кат.
4: Бүгүн биздин үй бүлөдө чоң майрам, Авторадио сиздер менен бөлүшүп өтпөсөк болбос. Сүйүктүү иним үйлөнүп жатат дейт. Жаш жубайларга ак жол, бекем ынтымак жана түгөнбөс сүйүү каалайбыз. Үйүңөрдөн күлкү, береке жана бала чакаңардын үнү жаңырып турсун деп смс билдирүүнү акыркы сандары 26-24 номерине аяктаган абонент узаткан.
3: Бул жакта угарманыбыз жазган экен: кутман кечи Авторадио, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Досубуз Жолдошбекти бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Үй бүлөсү менен аман, жакындары менен жакшылыктарды көрүп маңдайыбызда кадыр маркка ээ болуп кубаныч жакшылыктарыбызды тең бөлүшкөн достордон бололу деп бул жакта жоро жолдоштору жалпы тилегин узаткан.
4: Дагы бир смс кат бар экен: салам Авторадио, бул куттуктоомду жакын досум Бекзатка жолдойм. Досум, ар дайым максатыңа жетип баштаган ишиң ийгиликтүү болсун, ден соолук, бакыт жана жакшы адамдар ар дайым жаныңда болсун деп смс билдирүүнү Сагын аттуу угарманыбыз узаткан экен. Дагы соңку кат: салам Авторадио дейт, бүгүн эжемдин туулган күнү, эжемдин аты Назира. Сизге чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, көптөгөн сонун күндөрдү каалайм. Ар дайым бизге кеңешиңизди берип, күлүп жайнап жүрө бериңиз. Туулган күнүңүз кут болсун деп жакындары, сиңдилери бул смс билдирүүгө кол коюшкан.
3: Досум Айтбекке салам айтам. Кааларым эң башкысы ден соолуктоо, туулган күн кут болсун. Бөйдө кырсык, жаман оору, жаман жолдон жараткан өзү сактасын дейт. Эч качан багынбай, аруу тилек максаттарыңа жан үрөп талпына бер. Сенин колуңдан көп нерсе келет, буйурса тигин типтир, мын типтир деп жакшы жаңылыктарыңа кубанып туралы деп угарманыбыз билдирүүсүн калтырган экен.
4: Жакшы. Смс каттар бүттү окшойт, аягына жетти. Дагы бири бар экен: бүгүн ата энеме жана бир туугандарыма саламымды жолдогум келүүдө. Баарыңарга бекем ден соолук, тынчтык жана береке каалайм. Ар дайым аман бол, бир дасторкондо чогулуп жакшы күндөрдү көп көрөлү. Айтматаптардын үй бүлөсүнө чоң салам деп смс билдирүүнү акыркы сандары 26-12 номерине аяктаган абонент узаткан.
3: Кутман кеч Авторадио, жалпы кыргызстандык биздин мекендештерге салам айтам дейт. Жаркын маанайдын, токчулуктун, молчулуктун өнүгүүнүн жылы улана берсин дейт. Анан жакшы ырдан суранган экен, онлайн аркылуу бизди алыстан угуп жаткан экен, бирок номерине караганда бул Америка Кошмо Штаттарынан окшойт. Бизге салам, ысык айтабыз.
4: Аларда эми эле таң атты да, ошондо кутман таң деп коюшубуз керек экен.
3: Ооба, жумушка жөнөп жазып аткандыр же угуп аткандыр биздин толкунду. Мына ушундай достор, эң мыкты биздин бул толкунду бекем кармап, оюн ойноп, жеңишке жетип, салам куттуктоо.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 100 жаштан ашкан 178 жаран жашайт. Алардын 21-и Бишкек шаарында. Улгайган адамдардын эл аралык күнүнүн алдында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, Борбор калаадагы 100-гө чыккан Кичикан Чолиева, Бурул Дүйшелиевадан кабар алды. Аларга өкмөт башчысынын атынан белектер тапшырылып, материалдык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 19 миңден ашык бош жумуш орду катталуу анын 68% жумушчу кесиптер түздү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркабекова билдиргендей, өлкөдө ипотекалык үйлөрдүн курулушу жанданганына байланыштуу өзгөчө курулуш тармагында адистерге суроо талап жогору. Ошондой

0: жеңил өнөр жай, тейлөө, соода, билим берүү жана саламатсыктоо тармактарында кадрлар жетишсиз. Муну менен катар бүгүн жумуш издөөгө жана жумуш табууга багытталган Jumushkov, Checkit.kg санарып кек платформалары толугу менен ишке кирди. Бишкектеги Сүймөнкул Чокморов атындагы музей устаканада залкар, актер, сүрөтчү жана коомдук ишмерди эскерүү кечеси өттү. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча иш-чарага чыгармачыл коомчулуктун өкүлдөрү жана Сүймөнкул Чокморовдун жакындары Бегимжан жана Элмира Чокморовалар катышып эскерүүлөрү менен бөлүштү. Кечээнин алкагында конокторго кызыл алма көркөм тасмасы көрсөтүлүп, музыканттар өз өнөрлөрүн тартуулады. Ошондой эле келгендер үчүн экскурсия уюштурулуп, алар залкар инсандын жеке буюмдары, архивтик материалдары жана картиналары менен таанышты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 17 градусов. В Нисакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 21 градуса днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Кала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Кала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. КСБ коммерциялык банкынын КСБ онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекит KG сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын финнадзорунун 0708-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
8: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мемлекеттік ипотекалы компаниядан билдиришкендей, батырлар берилгенден кийин тизмедеги жарандардын кезеги дароо жылбайды. Компаниянын маалыматы боюнча кезек тиешелүү жол жоболор аяктап, жарандардын талаптарга шайкештиги кайра текшерилгендиктен кийин гана өзгөрөт. Системадагы бардык маалыматтар жаңыртылган соң өзгөрүүлөр түндүк мобилдик тиркемесинде автоматтык түрдө чагылдырылат. Бул процесс белгилүү бир убакытты талап кылгандыктан МИК жарандарды кезектин дароо өзгөрбөй калышына түшүнүү менен кароого чакырат. Кыргызстанда сентябр айына чейин 6000 ашык жумушсуз жаран жана эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге акысыз окутулуп сертификат алышты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркебекова билдиргендей, окутуу иштери республикалык бюджеттин жана донордук долбоорлордун эсебинен кесиптик лицейлерде жана атайын тандалган жеке окуу жайларда жүргүзүлгөн. Учурда эмгек рыногунда жумушчу кесиптерге өзгөчө курулуш тармагындагы ширетүүчү адистигине суроо талап абдан жогору. Курстары 1 айдан 3 айга чейинки мөөнөттө акысыз өткөрүлөт. Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 1-2 октябрь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүүсү жана ойдуң жерлерди суу каптоо коркунучу жаралууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын алдын алуу үчүн жарандарды жана жергиликтүү бийликти арыктарды жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштерин тез арада жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 100 жаштан ашкан 178 жаран жашайт. Алардын 21-и Бишкек шаарында. Улгайган адамдардын эл аралык күнүнүн алдында Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Борбор калаадагы 100-гө чыккан Кичикан Чолиева, Бурул Дүйшелиевадан кабар алды. Аларга өкмөт башчысынын атынан белектер тапшырылып, материалдык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 19 миңден ашык бош жумуш орду катталуу 68% жумуш

0: болчу кесиптер түздү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркабекова билдиргендей, өлкөдө ипотекалык үйлөрдүн курулушу жанданганына байланыштуу өзгөчө курулуш тармагында адистерге суроо талап жогору. Ошондой эле жеңил өнөр жай, тейлөө, соода, билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарында кадрлар жетишсиз. Муну менен катар бүгүн жумуш издөөгө жана жумуш табууга багытталган Jumushkov, Checkit.kg, Санарыптик платформалары толугу менен ишке кирди. Бишкектеги Сүймөкул Чокморов атындагы музей устаканада залкар, актер, сүрөтчү жана коомдук ишмерди эскерүү кечеси өттү. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча иш-чарага чыгармачыл коомчулуктун өкүлдөрү жана Сүймөкул Чокморовдун жакындары Бегимжан жана Элмира Чокморовалар катышып эскерүүлөр менен бөлүштү. Кечеин алкагында конокторго кызыл алма көркөм тасмасы көрсөтүлүп, музыканттар өз өнөрлөрүн тартуулады. Ошондой эле келгендер үчүн экскурсия уюштурулуп, алар залкар инсандын жеке буюмдары, архивтик материалдары жана картиналары менен таанышты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: KKG сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мемлекеттік ипотекалық компаниядан билдиришкендей, батырлар берилгенден кийин тизмедеги жарандардын кезеги дароо жылбайды. Компаниянын маалыматы боюнча кезек тиешелүү жол жоболор аяктап, жарандардын талаптарга шайкештиги кайра текшерилгендиктен кийин гана өзгөрөт. Системадагы бардык маалыматтар жаңыртылган соң өзгөрүүлөр түндүк мобилдик тиркемесинде автоматтык түрдө чагылдырылат. Бул процесс белгилүү бир уақытты талап кылгандыктан МИК жарандарды кезектин дароо өзгөрбөй калышына түшүнүү менен кароого чакырат. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 6000 ашык жумушсуз жаран жана эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге акысыз окутулуп сертификат таалышты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркебекова билдиргендей, окутуу иштери республикалык бюджеттин жана донордук долбоорлордун эсебинен кесиптик лицейлерде жана атайын тандалган жеке окуу жайларда жүргүзүлгөн. Учурда эмгек рыногунда жумушчу кесиптерге, өзгөчө курулуш тармагындагы иштетүүчү адистигине суроо талап абдан жогору. Кесиптин өзгөчөлүгүнө жараша окуу курстары 1 айдан 3 айга чейинки мөөнөттө акысыз өткөрүлөт. Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 1-2 октябрь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүүсү жана ойдун жерлерди суу каптоо коркунучу жаралууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын алдын алуу үчүн жарандарды жана жергиликтүү бийликти арыктарды жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштерин тез арада жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
4: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
8: Мне нужна.
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Амангелдиев Борбор қаладағы 100-гө чыққан Кичикан Чолиева Бурул Дүйшәлиевадан хабар алды. Аларға үкмөт башчысының атынан белектер тапшырылып, материалдық жардам көрсәтілді. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 19 миңден ашык бош жумуш орду катталуу анын 68% жумушчу кесиптер түздү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркабекова билдиргендей, өлкөдө ипотекалык үйлөрдүн курулушу жанданганына байланыштуу өзгөчө курулуш тармагында адистерге суроо талап жогору. Ошондой эле жеңил өнөр жай, тейлөө, соода, билим берүү жана саламат сактоо тармактарында кадрлар жетишсиз. Муну менен катар бүгүн жумуш издөөгө жана жумуш табууга багыт алган Жумушков, Чекиткейжи, Санарыптик платформалары толугу менен ишке кирди. Бишкектеги Сүймөкул Чокморов атындагы музей устаканада залкар, актер, сүрөтчү жана коомдук ишмерди эскерүү кечеси өттү. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча иш-чарага чыгармачыл коомчулуктун өкүлдөрү жана Сүймөкул Чокморовдун жакындары Бегимжан жана Элмира Чокморовалар катышып эскерүүлөр менен бөлүштү. Кеченин алкагында конокторго Кызыл Алма көркөм тасмасы көрсөтүлүп, музыканттар өз өнөрлөрүн тартуулады. Ошондой эле келгендер үчүн экскурсия уюштурулуп, алар залкар инсандын жеке буюмдары, архивтик материалдары жана картиналары менен таанышты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сиз эмнеге бизди таштап кеттиңиз?
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгон күндө да балдарыбызды түбөй кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин артык күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мемлекеттік ипотекалық компаниядан билдиришкендей, батырлар берилгенден кийин тизмедеги жарандардын кезеги дароо жылбайт. Компаниянын маалыматы боюнча кезек тешилүү жол жоболор аяктап жарандардын талаптарга шайкештиги кайра текшерилгендиктен кийин гана өзгөрөт. Системадагы бардык маалыматтар жаңыртылган соң өзгөрүүлөр түндүк мобилдик тиркемесинде автоматтык түрдө чагылдырылат. Бул процесс белгилүү бир уақытты талап кылгандыктан МИК жарандарды кезектин дароо өзгөрбөй калышына түшүнүү менен кароого чакырат. Кыргызстанда сентябрь айына чейин 6000 ашык жумушсуз жаран жана эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге акысыз окутулуп сертификат алышты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Наргиза Туркебекова билдиргендей, окутуу иштери республикалык бюджеттин жана донордук долбоорлордун эсебинен кесиптик лицейлерде жана атайын тандалган жеке окуу жайларда жүргүзүлгөн. Учурда эмгек рыногунда жумушчу кесиптерге, өзгөчө курулуш тармагындагы иштетүүчү адистигине суроо талап абдан жогору. Кесиптин өзгөчөлүгүнө жараша окуу курстары 1 айдан 3 айга чейинки мөөнөттө акысыз өткөрүлөт. Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 1-2 октябрь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүүсү жана ойдун жерлерди суу каптоо коргунучу жаралууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын алдын алуу үчүн жарандарды жана жергиликтүү бийликти арыктарды жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштерин тез арада жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
4: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
5: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
9: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргиңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
2: Гематесте укмуштуудай арзандатуу. Боорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқиға.
1: Сіздерге де біз жастар кеттіңіз.
0: Ата-енелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
2: Біз эмне болгонунда да балдарыбызды түрүү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
3: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
4: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-0212КР.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Көбүрөөк кыймыл, көбүрөөк таасир. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасдыкталган.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
3: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарыныч бузабы, ынтымактын жалынын эк

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қам көрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақыдары ғаражаты олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
6: Нитро фреш. Гетенчик ТВ. Алға умтол. Nitro Fresh. Дамынды танда. Товар тасыпталган.
7: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
8: 50000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан танышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
9: Кыргыз Республикасынын финансдорунун 07082026.

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. Гематесте укмуштуудай арзандатуу. Оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекиткечи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzwan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ананыңыз.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-0212КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.